0: Canal 77.
1: Metodul Maximum.
2: Și Tovina Maximum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Canal 77. Samo și Tovi.